0: Poslušaš Parti 80-ih.
1: Samo na Radio 1
0: 80-a.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.
3: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio 1 80.
0: S svojimi najljubšimi Parti hiti.
2: Aha, aha.

0: Poslušaš Parti 80-ih.
1: Samo na Radio 1
0: 80-a.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.